0: Ja, jeg sier det, det kan være godt at for ur trygt er sånn, ikke så ankelt og
1: Men det skal være trygt.
2: Det skal være vi skille.
1: Det skal alt være. Det var ikke mye skille at jeg kan ikke spille og løyve, så det sier han ikke, og det passer ikke. Jeg fyrreker meg vel.
2: Selv om kona du sier, hadde jeg ikke hatt?
1: Ja, hun spiller vi.
2: Ok.
1: Ja, ja, hun vi. Du, vi har filtjer her og sosiale biler. Så man må lukke som tilreise ikke for å få kvi på det.
2: Men det tyder jeg da vel, det vil jeg si.
1: Takk.
3: Sommarmorgon.
4: Vi tar vårt en sammenrott i sommarmåttene fra Umorgon, og tar vår Rune Jakobsson og Liv Mikkelsen i Kjørtesendisjonen.

0: Vi tar då trudjar menn ur Suldal i Norge synge ørende og verden havda gått i natt tja Thomas Kinko. Som jeg nevnte først i sendingene heva norska og føreska kyrkjan haft felaks søvo og lakno i rettelig lenga tøy. Og i verleggene fra Arnon 1000 og fremme mot nøyjande ølt ta i normen finko fullvelde sitt atter. Det er ikke bare tilvilt at norske Kinko-sangeren som vi just hørte og hinn føreska heva nekv til felaks. Det er sikst at Kinko-sanger i Jutland i Øsne platt i at Lujas nekv føreskon og norskon Kinko-sanger. Kinko-sanger i samband vi utrever og sånn, kan minnes det inn ekkert det?
1: Minnes det ikke for et fugle. Ta sunget der. Ta salm ver på så lovlig arbeid litt sak. Og sånn, øyne som får i grint. Det er øyne sfer jeg minnes til det, det ble sånn. Det er ikke just nek, jeg er minnert to, jeg synes ikke at han har for et fugle. Jeg var sted at har vært av maskin på at, så. Kunde vi nämnta sånt.
0: Nu nämnde du en det var avisar Solmar som var sångner till avisar DR i kyrkjuar nu.
1: Till jävlen blev sånt en elite barn så lustelig. Så till påskar så blev Kristus upp och död. Det här verset blev en sånt i trutsaffär.
0: Minnes du en tenn, verset?
1: Ja, minnes det, ja. Det er Kristus opp av døde og frelst i oss alle og møte. Til ville vi alle være glad og lov vår Herre i allen stad. Kyri er leisom. Og så ble hetta sunt i oss, Krist til himmelsmål og fare, sitt arme folk at bevare. Og give dem gaver mange lund, han nemske lov i allen stund, kyri er leisom. Sankata trutja fyrir svo hettar her til sveinast.

Er du langt og her? Prester skriver morgenlesteren og Katrin Olsø leser, som giver salmer nummer 442. God have lov at leien ber. Det var salmer nummer 442.

dig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Hatta vær Let It Go vi Idina Menzel fra filmen om Frozen. Nasta innskje ein sanger som eiter Lay Your Love On Me vi Racy, og hese takka for seg og innskje ötlun ein gåan der framöver.

Jeg elsker helt gamle hit brinbarda bøyle ved Søymonne, Nånklett og Adlibetum. Nasta innskyld jeg så leis, gå og verster, er fer når at vi smiljer om en tøyma når ferien om å være av. Vi kriver så godt etter sommer. Kan du spille med Pretty Woman ved Roy Orbison? Det er vi så deilt. Helsen en vel nøkter lortere.

Jeg tror, jeg elsker deg for evigt, til Andreas Ottbjerg, og neste lustarrenge her og til vi sikker skal morgenverster. Ettersom sikker skal sommerfestival, kan du så spille i enkere åndsje til hånden.

0: snakka mer.
1: Jeg enker ikke vi sikkeres. Og neste lurer ikke jo så er og bare min biltur vi mamme. Kunne vi høre Skyfall til Adele. Takk for det.

Lajan har gjerne ikke høren strømme sakka golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det brenn i holde mersen, bare måler at det lersen. Og det glitcher skapen er versen, hver fan normann er spelten. Må sabba vikner munn er tjikten flokkast. Og munn tjikten det flokk er det ligger mittlen teori og praksis. Mi er nus fettlen er smelta og i antarstis. Nah, so a socialist is piss. Require a sign, capitalist is apocalypse. Jo, per on sokken om en tal, hun på koppen, dansa en syste på dansen, vi kipar en nonna brunn, men jeg dronker en til søljene til søljene.

i 2008 var Asta gesta sangari og i gospel rockbølgjennom Kreto. Hva stasta kanskje ikke er den aller største fotbollskjeparen hever hun øsne ikke vi alt akkur i fløvende blåa bildjen fra 2020. Jeg synger hun sammen med Karl Marstenes Samuelsen.

0: Home etla Heim vi Lise og Astø. Og Astø, hentan innspillingen hever visser at Stønte Rasmussen høyta til meg, Sintja, kan du si farvel av Tuskon?
1: Det var en konsert i Spania stovet, som jeg vet ikke hva det var til akkurat, men jeg har oppe sjunt til hentan sannsyn, og Mitchell spalte under, han er så tidlig hentan sannsyn opp, Mitchell Kvannastøyen, og jeg har jo sånn slisjer, så jeg måtte så synes jeg det torska verset for Lise. Og at denne konserten så kom støntet til meg og spurte om jeg var av henne, og jeg synes jeg en sang til henne av torskene. Og så tar jeg fant det at det var akkurat hesen sanger, så sa jeg, ok, dette kan jeg ikke si noe til, du heter en sanger som jeg har lurt av sånn, jeg vet selv.

0: kanst du sagen, lebe wohl wie as du högert, som i der ville sanger ur skyn und löwe. Tanna så neste sangren du har valgt Fields of Gold vi Evo Cassidy, og en sanger som Sting har skrivet. Hvilken tøytning har hessen sangren haft for det?
1: Jeg tror en sanger som av vilde mørker vinkunnen kommer i syk vurs med første fer, og vi tar sikkert sunnkjen sammen og tøy. Jeg har alltid, jeg tar ikke han ordentlig til dem, jeg spalte han ikke av gitar og tid i musk tiltøk til akkurat vuxle og det tyder at de som kjenner meg da vel, de også sikkert omheter de høyre enda sannsyn. Jeg har alltid bare hatt en så pener og jeg slapp av og lekker sjanker.
0: Vi kjenner det som sanger inn, men nå nevnte du gitarerne. Det er kanskje ikke noe som vi i allmenne rom nå setter oss ned i samband med det. Du spiller noen gitarvesene?
1: Jeg har spalt nok snakk fyrir gitar, og sånn til da jeg har sunnkje selv, så har vi ofta spalt gitar. Og jeg har alltid til at som jeg har hjulpet meg nok så alt da jeg har sittet og gjør sanger, så har vi sittet og haft gitarna og kjammer. Jeg fikk mine, eller kjøpt meg aller første gitar, en Ibanez, først i 2000 fra en vimmane, og hun vi vimmer atlasen, bare i England og i Tyskland, og og Nærberg og alle med nesten tar jo bo i havn så. Og hun stendt hjemme som er inn så.
0: Ja, hva er jo Ersto og Anders og Patle sammen vi for Tuna?
1: Hvis vi begynner om å komme sin jonksene så må jeg alltid sikre meg at masse hetsje med hver en kjæsiste min er han en fram jordskrande gode gitarspillere så da jeg skal spille da sin jeg til okkurs så vil jeg ordentlig gjerne ha at han kommer å spille under kjemmer.
0: Ja, nu var det Eva Cassidy och Fields of Gold.

I 2008 var Asta gesta sangari og gospel rockbølgjennom Kreto. Hva stasta, kanskje ikke er den aller største fotballsfjepparen, hever hun øsne giv i alt akkur i fløvende blåa bilder fra 2020. Jeg synger hun sammen med Karl Marstenes Samuelsen.

0: Ja, mittlum framtur og kanst du sia farvel af løvene Kærløgans Vallarøheim og kom ut i 1998. Og Asta, du bor i Østnø Skifti og i Tyskland i her og du arbeider som harfrukkan er kvinna. Hvordan var det?
1: Det var stort litt og lærerøkt. Jeg var akkurat utlært som harfrukkan er kvinna til jeg flott i Tyskland, så man heier ikke sånne kvar rønter og man tok imot i ødlund lærdom noe som man fikk og jeg arbeidde av Tvøymonsalongen. Den ene salongen var det for bøtjer og en pape som hette, og det var en ordentlig populær salong som tar høyt og negvagerer, og jeg minnes jeg yngst gjør det når jeg var til å få akkurat til arbeidet. Og så arbeidde jeg også i en ære salong, og det var en ordentlig fitt hun italienere, som hette Mario, salong da Mario. Og han tog ikke engst, og jeg tog ikke italiengst, så jeg tog seg med en bæretokst, så her lærte jeg oss hvordan jeg, og han var mega donalig i tannmævren. Så jeg platt jeg kallet han Super Mario, så ble han ordentlig glæver. Men at småltåket av tyskån, det er ikke som at småltåket av førskån. Førgen tog seg vidt ofte om vekkere, og om familie, og det kunne man ikke lære, eller det gjorde man ikke her, og... Som kom inn og til hele det stått litt, at slippe av venn jeg skulle ønske, og så til tos av enkse med, og jeg kanskje tos jeg tok seg til. Men så var det også ofte en jeg som ikke dødde at tos av enkst, og så måtte man røyne se av tyskån, og det er ofte det som man lærer mest av.
0: Til fast også når vi tar en løg med at du er stå i Tyskland, og her heter du Lisa Geisinger, som du også har skjønt sammen med. Hvor er hun, og hvordan hittes tid?
1: Vi blir så vinkunder rattliga kött och funnit det av rattliga kött där vi klickade på väl samman till att det kom till tonlöjk. Jag minns allra första fär var och när vi var i parterna och vi tog till gitar vi och jag visste en ötliga som jag har gjort men jag har ju så unga text och det som vi kvinnor gör vi tar sån ägg och jag har ju säkert tar sig om hur det är att flyta och om känslor och allt sånt. Och så när det är skötten så kom oss och vi en tekst som hon har skrivit lite lärare som jag har gjort. Och det var sangren Apple Trees. Och det var så åkara första samstär som vi tötte. Och vi tog en så upp tjaun vi mann till henne. Och vi gjorde så fitt videolä och sånt som vi klippte samman. Och så att han hade det här gjorde vi ett flöjare sanger. Och hon kom så till följare i 2013 allra första fär. Här som vi sjunk så sangerna till honom. Av sommarfestivalen, og vi sunk i Øsne til noen konserter i Tyskland.
0: Ja, det her var innspalt flere sanger, og mer er vant til Kylia Lennon. Det her var også noen innspalt en sang som heter Høym eller Home, og her er tid sinja av føreskån, tyskån og enskån. Og hesen sangeren, Høym, han var spalt av Torsvødle for landsdisten mellom Førjar og Tyskland for noen årene så gjerne. Og Øsne i Holløysen og etter disten, hvordan kom dette her, Vilja?
1: Jeg har alltid vært noen vimmer som helst at det var godt hos godt at spille hendene sannsyn, et la djeve hendene sannsyn til noen som stod for at spille tonelodgen til dysten. Jeg selv har ikke kjøpt meg billettet for sånn at dysten, tror jeg at jeg skulle til siden inn i kjøpet noen til sist munnere, tror jeg skulle for ikke dyst. Og jeg har så kort sannsyn av en fløve, og jeg har så også fortalt Lise at jeg fører det her. Og jeg får så til omkran som stod vakt til det stund, og jeg så han slapp slanger inn, og så gav jeg så fløvene til omkran som stod her vakt, og spurte om vi kommande kunne djeva fløvene til omkran som sier at vi er så nyr. Jeg sitter til håndlaget. Jeg får så hjem til siste munnen, og jeg sitter inne, og det gikk ikke lunsje, så ringte siste munnen, så jeg prøver å få ut av trappene, og åpne ordene, vi tar for lusta. Hun bor nok stadt ved Vøtlen. Det var ikke så at sangren til åkken var spalter. Arne spørger jeg, og vi holder ikke noen, og at han hadde disten. Og Lisa, hun sa i Tyskland, og hun hadde ikke disten noen. Og det som var sin særlig, det var det at da disten var livet, så var det i Tyska, sjøvarsmål her, var tosade vi en tyska løykere om disten, og at han fyrer bakgrunden kunne man høre Home.
0: Hvordan reagerer jeg til Høymatja, Lisa?
1: Ja, det helt gitt. Det var helt fantastisk. Jeg tykker i Torsland det kanskje ikke så lagt å komme i kvart i utvarspillet, og i kjønvarsp, og i Huxberg, og i førjen akkurat hatt av følelse og øl og latt. Men jeg halte at jeg var i øl og begreste, og det var Lisa og Øsne.
0: Skal vi ta et lite brott?
1: Ja.

0: Home eller Heim, vi lyser og Aste. Og Aste, hentan innspillingen har vi visst her. Jeg står ikke Rasmussen høyt og til, men synes jeg kan du si farvel av Tyskån.
1: Det var en konsert i Spania stået, som jeg vet ikke hva det var til akkurat, men jeg har oppe sånn til hentan sannsyn, og Mitchell spalte under, han er så tid til hentan sannsyn opp, Mitchell Kvannestøyen, og jeg har ikke hatt det slis her, så jeg måtte så synes jeg det torske verset for Lise. Og at denne konserten så kom støntet til meg og spurte om jeg var av henne, og jeg synes jeg en sang til henne av torskene. Og så da jeg fant det at det var akkurat hesen sanger, så sa jeg, ok, dette kan jeg ikke si noe til, du heter en sanger, men jeg lurer det sånn, jeg vet selv.

0: Sommarmorgon.
1: Så færre vidt at kanna hvordan vekkri ui det, og det jo mye spennende, tror jeg at det første dæver av sommerfestivalen, og vi har en ja, nok så lokal enn vi har kun her nå selv på god morgen.
2: God morgen, Rønne.
1: Ja, det jo vi er som kan man si, heimstæver tog inn, men alle du der av sommerfestivalen?